first Saturday ni ma ansan ye sisi esisi die ese ye de biada se we prane die yesu so prane die na we prane die a